sawutu wani ehwe wo bro no no so a enyema ben na enko yi a opesa wo twempanifu adwen esiso empo wo hunsu ye papa bi ana se enyema papa bi e koso wo mpato mo honu mu a opesa wo kan ho asem obi biara se dia enye na kesben 93.3 fm edjuma dia sronku yi dia etie ni e ba ba so mo enu ntini hya kwesi mens ne na panfo ya wada we ene ya wada biara enwume no wo twi ekosi enwume no ndu a bra oni enimdefo atwetwe ensem yi hunkomo na ya pe ehun pomosibre afei akonya ni nie dia wo pese wo kan ho asem kyerɛ yan e wo bro no no so no twa ho foni me kyerɛ video ne fa send ye whatsapp number yi so 0537333933 na sɛ me kase dia tie ni a gye me so sɛ me bro no so

Mame fono maku maku bine biya ame kwa kwa huse biya jini sine gwa dane ya yibo ni frafra other than that ready ya mame no mse biyo meko fono ne ya mame no mse ya mame no fono dudwa